0: inhibitors. Who ya pabini ankasa?
1: Asua kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asua ubuo nie enu nti ukasa tie komfo ye bia sanyo wu ana ye nimguase komfo ye bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke ye friend se onyami nipa ukwa na sua ya onye affordable by force onkasa tonku toye oma loto number onye fesika bejiska obi a opese onye sika ni no ya bia wo hia nipa di onupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba.

0: That's just
1: talking about.
0: Mekunu ya sepeka Muslim nso ase wope no tie wo ka waje wodi
2: wow anu kra se papa na meka se se chief wo tie ne wo designing spray no body nyema tutu nsani ani 15 years wo gina mu multimedia no de obi e be hu se no sofu we na sofu
0: ase Muslim eh sign that I took over bisa sofu wa na je se e wo de wa hunu na wo de wate
2: anu kra
0: and then kunu se papa peni a onim di o
2: mhm
0: o baraba mi nche ne kunu papa peni o kunu be se mfie se
3: hospital. Me kura me da hospital ni 5 days in a midi bed. Metua or so for
2: no money umbo.
3: Pacho, or my yimmy, or my yimmy, yan, or
2: you, you know,
3: me de betu.
2: Or my you saw what about if you said, I know
3: when I'm going to tell me, Sammy dear, me de tinchin, I saw for four so mean to me more a bit
2: of a brother.
3: Pacho, bibri, bibri, and I'm a com ho. Me kwa, ya mami akwantire, me basika, ya beti misika ataki wa wana, ni ya mami akwantire.
0: Akwantire bini dayen?
3: Akwantire biti se, adiyeni wafoti ki bottle mu, biti se nsuyo. Ya si, fabe jari, fabe frawu nsuyo mune jari, akwantire nwa nunu.
0: Ya mompa ya mao?
3: Debi. O mami akwantire na wamompa ebi ya mami.
2: Ndu waji akwantire,
3: wose mompa ya? Mwani se, waji misika ne yuye, na wa mami akwantire na. Meba, mebe yusumu, one day.
2: Waji akwantire se mpa ya?
3: Mabe yusu ni one day pe ebi afagu nsuo mune jari ebi suwa waa ye ni say wahun inti miyana mibe jari sa there be me omutuaka 50,000 e de ko akwanchira no 50,000
2: okay
3: e ko nti me ba na me be yusu sa me yusu na me santi na mane ma afi kura na yare en na ye kesiye na yare na ye kesiye afi de sesia de de ama me di bedu osofo o kire se me ne me ku ni nyina nshira na na yetie de biala me ba me fin kran ba kuro mu ade nshira na na me re Kasiya ni timi nkobio Kasiya ni diye kwa na makuma no etuwe fri ni pedwe no na makuma ni etuwe fri ni pedwe no na yetuwe fri mi hu ni asandi ya besi ni yetu na mese mi hu irami o no mwabe tu mese mi hu irami o sesi ya mensei wama sahana peja kakra baby omudi dripu nisi ya
2: wanyo abe mkuye
3: mese eno kati ya mese doctor ni kase se dewe ya makuma eye no meti mianya stroke at once na
2: Mama sokra mo tibu beni po. O kasa re wa kuma sa tu. O kuma mu na etu e. O se ka da ga ya ko da
3: te. Ma tin asofofo no so amabre. Akro mu akra ma tin abre. Mi ye Muslim ni o but mi tin omo so.
0: Di
3: ese ni omo ti, mi ti ese omo ka no. Ma tin abre. Na we dia me kunu ankasa na tu jidia na mo
2: ma me.
3: Wa bre. Wa bra face wa san pese me wo ma no. Me wo ware me me wo ma no. Me kuta akwala ba aku.
0: O se wenyi nsa mo fie sen.
3: Se se amanyi nsa be 4 years ya me ti hu ya akwala ni hye me ye fu. Ah me nwo. Me nti me nwo. Akwala no ma ma akwaje bibiduro san. Ya afi da me ye duro no afi na. Yare ni be ye din din din din na ma atwi makoma. Akwala no pese ofuru suru. Na oba makoma so.
0: Nsa so so san
2: fo. Wow.
3: No oba ade oba standing from no ofuru aba makoma so.
0: Jesus Christ.
2: Osu di nsa hawa.
3: Me di hawa.
2: Oda roma. Me nua bag Rita.
0: Mhm.
2: Baba sama ka wo kaide.
0: Ah onye nsa.
2: Onye nsa almost 2 years.
0: Ah be wo me wo.
2: Na me ne bre papa. O ti mo abre pon e ba nti bruni
4: my god
2: oba na de ti oba na ni sin fifi e bo ye ji
4: a se
5: o dia se pon se ma nti o ta so ti ase na wo o kwa dia sori e asa asa
2: oba na ni sin fifi
5: dada wa si e jo ya mi dada wa si o
2: o se abre ni kon je di si wa na face of safa beto so dia ma e Tia papa mo yen fa course ne yen to aso 0536 501101 0536 501101 0536 501101 or D4 Joshua come on out there to